0: od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.
1: Be happy. Hi! This is Kiss.